0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam, še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Poslušate Radio Krka.